0: Atife, atife, atife, atife, atife, kumanya.
1: Mandau, atife,
0: atife, atife, atife, kumanya.
1: Ayo matunga, atife,
0: atife,
1: mashanga.